Bakuna. Ricarici, ricarici. Ne mari pacarișca. Hakuchi, hakuchi. Ia liuta nana na cușpa.